0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtonu u odnosima sa Teheranom. Nakon što su Sjedinjene države i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Internacionalne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Sukobi na Bliskom istoku i Ukrajini pokazuju da je svet multipolaran, izjavio za RTS bivši diplomata Zoran Milojević. Ističe da iranski scenarij ne može da zaustavi sukob na istoku Evrope dok oba rata unose nemire. Iran je, kaže, dobitnik sporazuma potpisanog sa SAD-om, dok Izrael ostaje za sad nerešen problem. Uprava za agrarna plaćanja objavila je listu 147 odobrenih IPART projekata za investicije u preradu i marketingu u poljoprivredi i ribarstvu. Investitorima koji uspešno završe te projekte iz Evropskog fonda biće vraćeno 50% novca koji su uložili u unapređenje srpskog agrara. Loša vest je ta što je ispod crte ostalo još 137 projekata, kao i to što je prvi poziv za ovu treću meru IPARD-a raspisan još u februaru prošle godine. U Travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina projektila iz vatrenog oružja na pravoslavni krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja, saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. I jedna vest iz sporta, Hrvatska je uz dosta muke savladala Panamu minimalnim rezultatom 1-0 u Torontu u okviru grupe L svetskog prvenstva i ostala u igri za plasman u narednu fazu turnira. Meč je ujedno bio i istorijski, jer je kapitan Hrvatske Luka Modrić zabeležio svoj jubilarni 200. nastup za nacionalni tim.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Nakon što su Sjedinjene države i Iran iznele oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Internacionalne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene memorandumom koji su potpisale ove strane. Sukobi na Bliskom istoku i Ukrajini pokazuju da je svet multipolaran, izjavio za RTS bivši diplomat Zoran Milojević. Ističe da iranski scenarij ne može da zaustavi sukob na istoku Evrope dok oba rata unose nemire. Iran je, kaže, dobitnik sporazuma potpisanog sa SAD-om, dok Izrael ostaje za sad nerešen problem. Uprava za agrarna plaćanja objavila je listu 147 odobrenih IPART projekata za investicije u preradu i marketingu u poljoprivredi i ribarstvu. Investitorima koji uspešno završe te projekte iz Evropskog fonda bit će vraćeno 50% novca koji su uložili u unapređenje srpskog agrara. Loša vest je ta što je ispod crte ostalo još 137 projekata, kao i to što je prvi poziv za ovu treću meru IPARD-a raspisan još u februaru prošle godine. U Travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina projektila iz vatrenog oružja na pravoslavni krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja, saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. I na vesti sporta, Hrvatska je uz dosta muke savladala Panamu minimalnim rezultatom 1-0 u Torontu u okviru grupe L svetskog prvenstva i ostala u igri za plasman u narednu fazu turnira. Meč je ujedno bio i istorijski, jer je kapitan Hrvatske Luka Modrić zabeležio svoj jubilarni 200. nastup za nacionalni tim.

kada vas neko vidi kako pevate svojim biljkama dok ih zalivate, verovatno bi se zapitao da li ste dobro. Međutim, ono što oni ne znaju, a vi ćete upravo saznati, jeste da pojedina istraživanja pokazuju da muzika ima fantastičan uticaj na biljke. U studiji iz 2007. godine tvrdili su da su uspeli da identifikuju biljne gene koji mogu da čuju i reaguju na muziku nakon što su obavili jedan test u kom su koristili pirinač i Beethovenove kompozicije. U toku tih mesec dana, koliko je trajao eksperiment, grašak je slušao heavy metal i klasičnu muziku u samostalnim staklenicima. Druge biljke su bile izložene običnom govoru i lepim rečima, a na kraju eksperimenta najviše je napredovao grašak koji je slušao heavy metal. Još jedno istraživanje na ovu temu sprovedeno je iste 2014. Naučnici Heidi Appel i Rex Cockcroft sa Univerziteta u Missouriju otkrili su da male biljke gorušice reaguju na zvučne vibracije. Isto tako, Kraljevsko hortikulturno društvo je otkrilo da biljke paradajza povoljno reaguju na ženske glasove nakon što su slušali volontere koji su im čitali tokom perioda od 30 dana. U studiji su učestvovali i muškarci, ali biljke koje su bile izložene njihovom glasu nisu pokazale naročitu reakciju. Dakle, čuli ste i zvuči neverovatno, ali i biljke vole muziku, imaju čak i omiljeni žanr.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Nakon što su Sjedinjene države i Iran iznele oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Internacionalne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene memorandumom koji su potpisale ove strane. Sukobi na Bliskom istoku i Ukrajini pokazuju da je svet multipolaran, izjavio za RTS bivši diplomata Zoran Milojević. Ističe da iranski scenarij ne može da zaustavi sukob na istoku Evrope dok oba rata unose nemire. Iran je, kaže, dobitnik sporazuma potpisanog sa SAD-om, dok Izrael ostaje za sad nerešen problem. Uprava za agrarna plaćanja objavila je listu 147 odobrenih IPART projekata za investicije u preradu i marketingu u poljoprivredi i ribarstvu. Investitorima koji uspešno završe te projekte iz Evropskog fonda bit će vraćeno 50% novca koji su uložili u unapređenje srpskog agrara. Loša vest je ta što je ispod crte ostalo još 137 projekata, kao i to što je prvi poziv za ovu treću meru IPARD-a raspisan još u februaru prošle godine. U Travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina projektila iz vatrenog oružja na pravoslavni krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja, saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. I na vesti sporta, Hrvatska je uz dosta muke savladala Panamu minimalnim rezultatom 1-0 u Torontu u okviru grupe L svetskog prvenstva i ostala u igri za plasman u narednu fazu turnira. Meč je ujedno bio i istorijski, jer je kapitan Hrvatske Luka Modrić zabeležio svoj jubilarni 200. nastup za nacionalni tim.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća GSP Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, o zahtevima koje su mu uputili. Preko sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i portala e-konsultacije do 6. jula traje rasprava o nacrtu izmena penzijskog zakona. U nedostatku više informacije u javnosti se govori o najavljenim izmenama, ali se kao nova pominju i rešenja koje već postoje u sadašnjem zakonu. Posebna tema su kazneni poeni za prevremeno penzionisanje, koji nisu među ovim izmenama. Najveće novine tiču se poljoprivrednika i vojnih lica po ugovoru. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koje su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovala u tome. Mađarska je odlučila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju, uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo, prenosi briselski portal Politico. I jedna vest iz sporta, utakmicama između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, biće završeni svi dueli u grupi B na svetskom prvenstvu. Najvažnije detalje možete pratiti na sajtu RTS-a.

0: najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
0: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća GSP Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, o zahtevima koje su mu uputili. Preko sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i portala e-konsultacije do 6. jula traje rasprava o nacrtu izmena penzijskog zakona. U nedostatku više informacije u javnosti se govori o najavljenim izmenama, ali se kao nova pominju i rešenja koje već postoje u sadašnjem zakonu. Posebna tema su kazneni poeni za prevremeno penzionisanje, koji nisu među ovim izmenama. Najveće novine tiču se poljoprivrednika i vojnih lica po ugovoru. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koje su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovala u tome. Mađarska je odlučila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju, uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo, prenosi briselski portal Politico. I jedna vest iz sporta, utakmicama između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, biće za završeni svi dueli u grupi B na svetskom prvenstvu. Najvažnije detalje možete pratiti na sajtu RTS-a.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća GSP Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, o zahtevima koje su mu uputili. Preko sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i portala e-konsultacije do 6. jula traje rasprava o nacrtu izmena penzijskog zakona. U nedostatku više informacije u javnosti se govori o najavljenim izmenama, ali se kao nova pominju i rešenja koje već postoje u sadašnjem zakonu. Posebna tema su kazneni poeni za prevremeno penzionisanje, koji nisu među ovim izmenama. Najveće novine tiču se poljoprivrednika i vojnih lica po ugovoru. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koje su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovala u tome. Mađarska je odlučila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju, uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo, prenosi briselski portal Politico. I jedna vest iz sporta, u utakmicama između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, biće za završeni svi dueli u grupi B na svetskom prvenstvu. Najvažnije detalje možete pratiti na sajtu RTS-a.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća GSP Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, o zahtevima koje su mu uputili. Preko sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i portala e-konsultacije do 6. jula traje rasprava o nacrtu izmena penzijskog zakona. U nedostatku više informacije u javnosti se govori o najavljenim izmenama, ali se kao nova pominju i rešenja koja već postoje u sadašnjem zakonu. Posebna tema su kazneni poeni za prevremeno penzionisanje, koji nisu među ovim izmenama. Najveće novine tiču se poljoprivrednika i vojnih lica po ugovoru. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koje su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovala u tome. Mađarska je odlučila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju, uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo, prenosi briselski portal Politico. I jedna vest iz sporta, utakmicama između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, biće za završeni svi dueli u grupi B na svetskom prvenstvu. Najvažnije detalje možete pratiti na sajtu RTS-a.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 24. jun u mnogim zemljama obeležava se kao Ivanjdan, praznik vezan za letnje običaje, vatru, prirodu i narodne tradicije. Tokom vekova ovaj datum bio je povezan sa proslavama leta, okupljanjima i običajima koji su simbolizovali plodnost, zdravlje i novi životni ciklus. 24. juna 1911. rođen je i argentinski vozač Juan Manuel Fangio, jedan od najvećih šampiona u istoriji automobilizma i čak pestostruki prvak Formule 1. Njegova dominacija 50. godina bila je toliko velika da je njegov rekord ostao decenijama nakon njega. U muzici ovaj datum pamti rođenje Jeffa Becka 1944. godine, inače jednog od najuticajnijih gitarista rock muzike. Njegov stil inspirisao je generacije muzičara i ostavio dubok trag u istoriji električne gitare. 24. jun tako spaja tradiciju, brzinu i muziku.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

skinite se s Facea, s chata i sa svih drugih društvenih mreža, kreće ko nekad u osam sa vašom Majom.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 24. jun u mnogim zemljama obeležava se kao Ivanjdan, praznik vezan za letnje običaje, vatru, prirodu i narodne tradicije. Tokom vekova ovaj datum bio je povezan sa proslavama leta, okupljanjima i običajima koji su simbolizovali plodnost, zdravlje i novi životni ciklus. 24. juna 1911. rođen je i argentinski vozač Juan Manuel Fangio, jedan od najvećih šampiona u istoriji automobilizma i čak pestostruki prvak Formule 1. Njegova dominacija 50. godina bila je toliko velika da je njegov rekord ostao decenijama nakon njega. U muzici ovaj datum pamti rođenje Jeffa Becka 1944. godine, inače jednog od najuticajnijih gitarista rock muzike. Njegov stil inspirisao je generacije muzičara i ostavio dubok trag u istoriji električne gitare. 24. jun tako spaja tradiciju, brzinu i muziku.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.